0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontijen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Ulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu itu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal trek yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sarawak yang di daerah lahir lebanan bangsa adat Lali dan adat Aser. Tak alam aturan mayat dalam Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak ialah jatuh 24,450 km nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab hukah kelunan Sarawak langatna tak lem duman 2024 ialah 2,037,000 tu suatu saya 15 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alangtek petak benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alangtek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak tahin dalih Brunei, hianah hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kenah Kuching. Jipa seraya alangtek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kenah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yakna petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayok dahin tulang alang murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Program Sorakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintang Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sorakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.

Surat dengan launa lo halane mana miri te jilake kira tega uk man uh klita SUV alang ana driba malavin alam tusah petung hak kampung baru marudi levi dopat di ya lahu tega hak usu pada taona de lahu alang naba ni hauna lo hati anggota angkatan pertahanan awam Malaysia APM ampayan iha anha uk man ambulan umaprah marudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Marudi, Lieutenant PA Mirwan Shah Masri Bara, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Marudi, terima dahok buka menaklunan bangu alam pukul 6.30 saya minit lebih. Skuad Charlie tidak kepala na ihatih PBT PA Beatrice Kalang lalu tepalah ngavan anan tinok suna 75 km mana PKOD Marudi. Jadi operasianan pakai ambulan. Pejedahin telok anggota dan lahu hadena pelepak endana ala pukul 6.50 minit lebih. Okey, surat dengan halang kedua Lanaiman Bintulu, Pusat Khidmat Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu tengayat tulung daha alang hipun kelita ayak jadang nabas subsidi diesel jatuh liter Haida Inisiatif Budi Madani menuh kahum kuna bangu alang na permohonan jarun ji debulana tusudi. Pengerusi DAP Bintulu alang lahuh penyelaras Pusat Khidmat DAP Bintulu Chiu Chan Yu Bara dah alang hipun kelita hui nak pick up dahin jeep alang enap ala tulunganan jadana permohonan nabah kuota subsidi diesel. Kena tini lahuh tino kahum dah alang hipun kelita alang empayan na permohonan anan jadalo kirate akai tulung hak Pusat Khidmat ja proses permohonan deng panau dahin sayu. Beh menuh akai tulung hak Pusat Khidmat pemohon lahu deng na permohonan alam talian ngejeloh portal Budi Rakyat nurepah tepala lembag tepala upis lembaga hasil dalam negeri LHDN. Jadi alam jaka lam pialahu hanginah jalim dahalang hipun pick up dahin jeep alang ngioh syarat jadang akai tambahan subsidi diesel jadang urang kos lepah belajar. Dahin surat terdengah alang bayaloh alang neman bau tino polis hilek kahumna ana jako dahin atabisa alang an pesaya hipun sukai alang belegah pitan 22 libuk ligit alam ji hadena bau alang dahna hajalan temenggong salau dahlem di. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara, pasukan anggota cawangan risikan Brigad Sarawak, pasukan gerakan am PGA tena hadina bau alam pukul 10.25 minit ajihma menu dalam terima dah buka. Kio-kio 30 minit menu anan. Alam operasianan polis tahan jelake umun plus saya duman alang an pesaya nyadui hak premis anan menui hak amdang petula dokumen pemilikan alang sah men barang alang endaha hile. Jadi laki ni lahu nyadui hak premis anan dara 2 bulan alang lalau di dan lahu terima gaji secara tunai. Iha barat tino dalo deng ala nguyo jako dahin atak bisa mana jelake mana dalehani tino polis alam ilo lake anan. Jadi kesanan ansiasat ngio section jatuh 35 bakah ji bakah di akta kastam pelupitan 60 tusu avin tek barang alang emtek sukai. Okey, menitam lim mana nak kuri-kuri surat dengar nak kusi menitam lim lebih ni. Nelahu surat dengar dan hitam kelengi tek jaka alempia lebih jima. Yeah.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lebih, tam kelenghe dengah lebih alang nganu sunukung salin dahin anak basa.
2: Sayu lebih dahin sayu kenap menikah baun. Aku sunukung tak alam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Tewah mayak dahin hipun kelangat alang tajam hak sekolah alang dang mihat Sarawak temoh dang petigi. Ngemaju bakat STEM sukong agenda teknologi dahin tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan sang petek pihalik makuk terbuka antara bangsa kajal naga dahin kajal singa Sarawak. Anih lim dengah. Hipun kenap alang tegam mayak mejoh kelangat puboh dalihani alang ayak pulong Sarawak di negeri alang deng petigi ha usun tanane. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara pejunak ji dalih jinunak nekyang tekuri layang wilayah nure pahukah kelunan halamna bi alang lana ji dalih peju menhadi mayak dahin ngemaju kelunan tak alamna. Dahin ni amai kata Cape Verde alang uhlong ngetua prestasi pasukan member nak ngejeloh hadir mayak dahin teme alang nejak sayu. Mejoh daun nak, hipun tengayat tekep lan anasuk halam sekolah alang makuna sekolah tejo sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik norepah STEM. Jureh dang ngepulong tebin alang tuge, hipun pengjam dahin sedia petrunga dahin ude ekonomi ha usun tanah kerane. Iha dua nunan halam tengaran pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak alang ke-60G ha sibu. Sarawak temuh ngetua hadi ngemaju uge halam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEM. Pulong haduyanan ngejeloh lebanan hadui miat uge ha sekolah atang institusi sekolah bu talam daleh. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Bara, tengayat anan tuju nak alak dang pahamol lebak nguak kelunan, alang hipun uge, alang ankina, dang ngepnu hadui ngemaju negeri dahin urip dobaya daleh. Tehang hadui alang anna hiaknah program dui bahasa STEM Trailblazers, STEM Catalyst, sedia komputer, dahin ngetua internet, men sekolah alang teh alirin daleh, gran pendidikan, dahin skim pendidikan tinggi percuma. Jalan ala dalehani pun lebak saintis, dahin jurutera alang sukong ngetua hadui ngemaju teknologi, dahin ubung daleh. Iha dua nunan tegu pejadi Carnival Minggu Sains Negara 2026, Zon Sarawak, hak pusat sains Sarawak Kuching. Halam majlis alang piah timbalan ketua setiausaha menbeh perancangan dahin pemudaian sains Mosti Datuk Ruziah Safi Duan. Mosti temoh mejoh tengayat geri sains teknologi dahin inovasi tehang kelunan lebak ngejeloh hadui dahakna Minggu Sains Negara MSN 2026. Haduanan ayak mai awang awan miat pengjam tejoh kecerdasan buatan AI teknologi digital dahin inovasi. Tino haduanan sangan negeri pala awan hak lirin daleh awi hak belagah dahin kapit ngejeloh ji program hati keterangkuman jangkau luar. Ji tangayat jureh dang hipun masyarakat jantua dang pakai teknologi bik dang nyelong teknologi tek dobaya. Sarawak kena zon ketelo awan dahna Minggu Sains Negara 2026 au zon utara dan zon timur alang ngau dang mejadhui 20,000 long kelunan ngiyo nak hak telok zon anan. Hui 500 long kelunan men 44 pasukan wakil Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dahin China sang petek pilek makuk terbuka antara bangsa kajal singa dahin naga Sarawak 2026 nahari men saya atang pitan 2 bulan saya aneh. Kelihanan sang anna hak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batu Kawah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, tepat naan keliah sang an petadiang teguanan na kajal singa utara, kajal singa selatan, pake jehbo, kajal singa selatan tradisional, dan na kajal naga bercahaya. Hari ini jantua jelasan awan dah pelawan, bilasan awan dah peterana budaya, keliah adat asal, dan miat panak sayu, nyelimah pedengah Sarawak lasan piwi ngejeloh budaya. Dato' Sri Abdul Karim Duanunan teguh dahanan sidang media hak Kuching. Hui telah tu enam long kerunan, mana perlu telah Uma Aru alang naik mana Sri Aman terima surat kuhong tanah dah halam deh. Hukah lot alang hipun surat kuhong tanah anan hena pat atu puluh tusu layang pitan atu telok hektar. Hadianan ane pejadi halam ji majlis mai surat kuhong tanah. Teguh dah narame jubli emas lembaga penyatuan dan pemulihan tanah Sarawak, SARKRA. Alang ngeplong hadianan timbalan Menteri Pembangunan Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Haji Len Talif Saleh, Hakilang Kelapa Sawit, Merindun Lubuk Antu, Sri Aman. Menhukahanan telok 44 lot tanah antai teida seksyen 43 kanun tanah Sarawak dahin telok atu saya 43 lot ngua antai teida seksyen 10 saya kanun tanah Sarawak. Tubak dahuna Dato' Haji Len Talif Saleh Bara dahin tek nak hadui mai surat kong tananan betula tengayat SARKRA alang temuh puboh hadui kelunan bangu alang hipun tanah hak adat bumi putra nerepah NCR. Betemuh dan lawat keselamatan hak dahak alam hadui ngemaju sosioekonomi kelunan lebak alang tek hak lirin daleh. Dengar ini anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Sarawak jana bara kuri hukah pingat emas. Alang deng anda halok peng tak alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Bidah halok tengayat mejoh prestasi cemerlang awi alang awudeh. Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nginah Ja Sarawak dan Mutam tak alam hengkong negeri alang berhusun loh peji Selangor dahin wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dahin bara pahkanya anak kontijen Sarawak enkina alak dang api 76 pingat emas mejamalang UN api teguhiak juara tak alam keliah sukma 2024. Ihak nginah lim teme atlet dahin teme dah alang ayak puboh kontijen Sarawak dalam ju alang pahaman sayu kerani ala dah dang petrunga petadianganan. Dato' Sri Abdul Karim an pedengah RTM tang hak Kuching dah halam deh. Sukma Selangor 2026 hari 65 atang 24 do bulan saya do mana ne. Baik tak lam dengar sukan, pasukan sukan layar Sarawak, Sanggeri Cabaran Negeri tak lam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Tekeplan mengguna jahipun tangayat tak alam ji pasukan dahin nyadui peji alat dan ngepulung kelangat api pingat emas. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti dahin hiya alang penolong Ketua Kontijen Sukan Layar Sarawak Dato' Rosie Yunus Bara putong atlet alang anmili hak naji kelunan alang hatan petigi dan geri kejayaan menepasukan. Atlet lim ane pihtuk japaan tolong ji dahin ji nyadi peji dahin nangait patrunga dah alang lawan dahalo. Ihak duanunan tegu pahabung dahin pesukananan hak miri. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi IPT Sarawak jantua jelasan awan petula akang dah B. Lasan awan nepulong mahasiswa alang hipun disiplin alang deng petigi dahin jelasan awan pekali jadi ji kelunan mayak daleh. Timbalan Ketua Setiausaha Menbeh Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan Bara pulong ji-ji etrit tekeplan an pelayang hadui nana awi mai pekali penguman alang sayu menageh ageh mental alang sayu an pelengap dahin uge sekolah ja nak pape sayu. Lahu jurah atlet mahasiswa dan ngebelong kecemerlangan hak gelanggang nunalim ke halam sekolah api nak ngiyoh kelangat Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 atang duman 2035 alang ankinah jad hak jadi ji kelunan mayak alang tenang bayak. Ihak duanunan teguh pejadi sukan IPT Sarawak edisi alang kedua hak Universiti Malaysia Sarawak Unimas dah halam deh. Sukan IPT Sarawak in hari dahalam deh atang dua bulan saya alang sangatang melawin 20 saya kontingen dehin hui 2000 atlet pete tak alam saya naan keliah. Hukah dah alang yoh pecadianganan sa peju hangunan ni alang putulaminat dehin tengayat warga institusi sekolah bu ngatua pembangunan sukan mahasiswa hak Sarawak. Ampayan aku pak udengah ak basa batang dengah ji hangun ngua. Tebah mayak dehin hipun kelangat alang tajam hak sekolah alang dang mihat Sarawak temuh dang petigi. Ngemaju bakat STEM sukong agenda teknologi dehin tenaga mampan Sarawak. 44 pesukan song petek pihlek makuk terbuka antara bangsa kajal naga dehin kajal singa Sarawak. Nunana hitam peji tak alam dengah lebih alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Sayu kenap.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pendeposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Nyataan tersebut disangkal Taiwan dan mengifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu, termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Kashmir yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mayat ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan menelpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Okay, nana je lagu ala kenal Christopher Clowing. Hati tabit lahai terlalu lagu negeri itam. Pala terlalu lupa minita pukul na lima lebih. Dan kerana aku senggeri itam, perlu pojok peji alam segmen dengar keli A. Okey, dengar klik ala unala lanaman kucing nanti no kahum 2000 peserta angkio ala bagi ala merdeka spirit run 2.0 patgu dahin nedau kebangsaan Malaysia. Alana program manani hati JVY event management dahin nyadi peji Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Dan lahu tino acara ni ada dua kategori hati 3 kilometer dan 5 kilometer. Jadi manita melangganap ngiyoh program berapa hadui dalam dahana ni kelodang register empayan 6 saya Duman 2026. Jadi manita melim tino acara ni maton dahana ala pukul 6 jihma. Alang lahu petgu dahin program pagi tanpa kereta di BKU norepah Car Free Morning tekna menda bulan pitana Duman 2026 hak Padang Merdeka. Dan lahu kahu majlibu 600 peserta alang uh regista. Nia dahun na pengerusi alang na program ini hati Ryan Neji tino acara ni nusihatwa dan mau pengjam marung petrotik tehang daha mana kucing petgu dahin adau kebangsaan Malaysia bilahu dan pelayang keterangkuman sosial dan lahu peji kena tehang komuniti. Okey, nah hati dengar alanai mana kucing. Dengar alang kedua lanai mana miri tino pasukan pelayaran Sarawak kerani kira sedia. Sentengio sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 tino dalo ngenap geri uli GP Ngatemas 2 perak dahin telok gangsa. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dahin kanak-kanak Dato Rosi Yunus alang lahu ngileh Padang te pesuk pasukan pelayaran Sarawak. Dilahu mauk semangat menadaha atlet dahin slogana agi hidup agi ngelaban Haji Hotel lebih adah lemdi. Rosin lang lahu penolong ketua kontijen nginah pasukananan kira dah mauk semangat dan lahu mang melai putus asa dahin mang mesau masa jadang petelunga cabaran atang dalo dang tepala podium dan lahu dang ala pingat mandaleh tam Sarawak. Okey, nanti dengar alonai man amiri. Dahin dengar alam bela lah nama Petra Jaya tiro 200 atlet dahin telok atuh penonton alam nama Semenanjung Malaysia Sabah dahin Indonesia kira engkio sentai nepak pelawan tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS 2026 alam dahana teknam atang pitan de bulan saya ani. Jadi Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tino pelawanan ala masuk edisi alang keteloanan nusihatwa ngavan dahatai belawan bilahu dengan maju atlet dan maju pelancongan sukan dahin lahu dan maju aktiviti ekonomi tempatan. Jadi pelawanan anan pakai format acara berpasukan melalui 4 pasukan alang sentai petik alang 4 kategori beregu ngioh kumpulan umun. Okey, nah hati dengar alanai man Petra Jaya. Akan menitah meli anana kuri-kuri dengar klia dan kusi menitah meli melebih ni. Lelahu dengar klia dan hitam kelengi te jaka alampia lebih jima.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Daraon kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bega dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

jarawan kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks sukan sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agik ga cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Radio Kuka Beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Program Ziarah Mahabah Tina Negap Tarikh Bidingan dengan Nyaga Damai, Ngambuh Inya Ratu serta Nyukong Pimancang Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg menang konsep ziarah dengan Mahabah si Encik Bidaput Rakyat dengan ngumit peduli penyusah rakyat, biradat serta semangat bitulung. Pala ratus ahi macam kaum dan agama da Sarawak dok pinta pisilung konsep tinan ngekal pinyindi serta damai. Sarawak dok puji beda pemimpin Persekutuan Kristian Malaysia SFCFM ngin rakyat ahi macam kaum dan negeri mudip damai. Na pida anti da majlis rasmi ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak bagi zon tengah da dataran Pahin Setia Raja Muka. Dan majlis sama, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg harap konsep wakaf pisilung kai setakat reta dengan aset pakongsi ilmu. Namunang wakaf ilmu penting tinan pigatuh taraf pendidikan, ngakat rakyat sutang kada modal insan berdaya saing. Kongsi wakaf ilmu perlu lebih tegap dengan nurus secara sistematik ngajah prinsip syariah. Nak harap institusi Islam badan korporat dengan Inya Ratus kerjasama peluas wakaf ilmu dengan kader Inya Ratus pintar mahir dengan suwe nulung pimancang negeri serta negara. Kerja-kerja guna projek sistem transit aliran autonomi ART fasa Sibungas dan Samarahan harap dapat picepat. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang Menang, lebih lagi ngelisih penyusah berkait penyelamat jeram bahas di kawasan ti. Nepidaan ti, nek RTM meh majlis nyerah pikekas program nambah pincuun PPP derungan skim pimancang kesejahteraan rakyat di Kota Samarahan anduti. Nemenang Premier Sarawak Irak Milawat nek tapak projek ART Wang Andu minggu ti. Tiap kampung dengan ramai entangan dan dun berkenu perlu nyimpan rekod atau penerang lengkap tiap mambak minan sistem digital. Gabit Menteri Pimancang Dayung dengan anaknya, Datuk Hajah Rosi Yunus Menang, penerang menglumuramin kihong ruang mambak dengan nombor telefon tiap mambak tina nulung perintah kenal pasti keadaan rakyat di kawasan. Data lengkap dengan betul tindak perintah sedia Kimuda Ratus mengundah taska, tadika, sekolah serta pusat jaga nombor tu. Nak pidak anti dan majlis nyerah cek belanja projek ICE kawasan sepapasa MRP Dasibuti. 104 gerumpung di kawasan dun berkenu terima belanja MRP RM607,000. Ketik agak bingarut susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching sinalin menan sana bedaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jarau Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Daraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jua barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Tinan ku mengenaga ku maca puun-puun na sikit lagi. Program Ziarah Mahabah Tinan Nagap Tari Bidingan dengan Nyaga Damai Ngambuh Inya Ratus. Wakaf Ilmu Pigerak Pimancang Modal Insan. Cadang Guna Majlis Perniagaan Kuching Guro Ira Muka Peluang Kerjasama PKS Sarawak dengan Company Korea Selatan. Dengan saya kita agak ada bagi tidur susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Dengan senali minas nabdaya kepada Maureen Anjal. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: YFM,
0: YFM,
1: YFM,
0: gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
0: YFM Bidaya gerak bersama.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.